0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лептьонова.
2: Як коментує мова експертка Ксенія Ухмилко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо, радіо «Нова Лайн». І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

Продовження хітового настрою в твоєму місті. В Україні 4-та година.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертай.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катюн. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юліє, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже як і завжди готова допомогти Юлія Локтіонова. І говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінились для українців під час війни. Тобто про слова, які сьогодні можуть мати подвійне значення.
2: А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує. Звісно, і як основа якісного одягу, але насамперед, як ознака вибухів на території ворога.
3: Бавовна, бавовна, Белгород не спить і Ольга Петровна.
1: Дякую, Юлія, як завжди, пізнавально. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання на хвилі Нова Line FM. З вами Альона Катіон, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорить чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо побачити в новинах під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо, про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську.
3: Увага! Тривога триває.
0: Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Порядок.
0: Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: майже як дим.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. На командира корпусу «Харті» Ігоря Баленського намагалися скоїти замах. 3 серпня у Київському районі Харкова тимчасово відключать газ. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Транзитно-евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 259 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48891 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка та Хатня. На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак ворога у бік Тищенківки та Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської ВА Олег Синігубов. На командира корпусу «Хартія» Ігоря Баленського намагалися скоїти замах, про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нападник і спільник затримані, тривають необхідні процесуальні дії. Близько 600 людей евакуювалися з Вільховацької громади протягом місяця. Про це розповів керівник СВА Євген Шиповал. За його словами, у громаді лишаються близько 350 людей. Мінімальні можливості, щоб виїхати з громади, ще є, зазначив Шиповал. 3 серпня тимчасово припинять газопостачання в частині будинків Київського району Харкова через роботи на газових мережах. Про це повідомили прес-службі Харківської міської філії газмережі. За її даними, 3 серпня фахівці проведуть ремонтні роботи на системі газопостачання в Київському районі міста. Газопостачання відновлять після завершення робіт обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання. Для цього фахівцям необхідно надати доступ до всіх помешкань, сказали у прес-службі. Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії затвердили концепцію розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури. Це рішення дозволить врахувати сучасні будівельні норми, стандарти безпеки дорожнього руху та інтеграцію велосипедного транспорту з загальною міською транспортною системою в умовах обмеженого просторового ресурсу історичної забудови міста. Крім того, документ враховує можливість оперативного будівництва велосипедних смуг, що використовують наявні дорожні габарити шляхом розмітки або відокремлення невеликими фізичними бар'єрами. За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок. 1 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Radio Station Nova Line.

0: «гайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Ен Лео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Ен Лео.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «Стозі» став у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем прослушки. Мене ж звати Ерджіана. До наступних зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. На командира корпусу «Харті» Ігоря Баленського намагалися скоїти замах. 3 серпня у Київському районі Харкова тимчасово відключать газ. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський, Салтівський та Слобідський райони Харкова. Транзитно-евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 259 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48891 особу. На південно-слобожанському напрямку противник 6 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка та Хатня. На Куп'янському напрямку відбулося 9 атак ворога у бік Тищенківки та Радьківки. Про це повідомив начальник Харківської ВА Олег Синігубов. На командира корпусу «Хартія» Ігоря Баленського намагалися скоїти замах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, нападник і спільник затримані, тривають необхідні процесуальні дії. Близько 600 людей евакуювалися з Вільховацької громади протягом місяця. Про це розповів керівник СВА Євген Шиповал. За його словами, у громаді лишаються близько 350 людей. Мінімальні можливості, щоб виїхати з громади, ще є, зазначив Шиповал. 3 серпня тимчасово припинять газопостачання в частині будинків Київського району Харкова через роботи на газових мережах. Про це повідомили прес-службі Харківської міської філії газмережі. За її даними, 3 серпня фахівці проведуть ремонтні роботи на системі газопостачання в Київському районі міста. Газопостачання відновлять після завершення робіт обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання. Для цього фахівцям необхідно надати доступ до всіх помешкань, сказали у прес-службі. Депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії затвердили концепцію розвитку велосипедного руху та облаштування велосипедної інфраструктури. Це рішення дозволить врахувати сучасні будівельні норми, стандарти безпеки дорожнього руху та інтеграцію велосипедного транспорту з загальною міською транспортною системою в умовах обмеженого просторового ресурсу історичної забудови міста. Крім того, документ враховує можливість оперативного будівництва велосипедних смуг, що використовують наявні дорожні габарити шляхом розмітки або відокремлення невеликими фізичними бар'єрами. За даними Нацбанку України, 31 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок. 1 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 27 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо. Патрульна Нова
1: Лайн. Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй, танцюй, танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: хітового настрою в твоєму місті.
1: В Україні 8 година.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Дніпра зустрівся з керівництвом Дніпропетровської області. Сторони обговорили виклики, з якими прифронтові регіони стикаються в умовах війни, а також обмінялися досвідом щодо ефективних управлінських рішень. Зокрема, йшлося про досвід Харкова та Дніпропетровщини у сферах освіти, охорони здоров'я, забезпечення життєдіяльності громад та подальшу співпрацю між регіонами.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Драйв! Палкого літа! Новалайн запалює хіт!

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: людина з інвалідністю, або вказувати конкретний вид порушення. Людина з ураженням опорно-рухового апарату, чи людина з порушенням зору.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Новалайн.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові збільшили грошові винагороди для спортсменів за високі досягнення на міжнародній арені. Відповідні зміни до міської спортивної програми ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії. Мета рішення – підтримати атлетів у часи війни та підвищити їхню мотивацію. Відтепер грошові виплати отримують харків'яни у складі національних збірних, які посіли призові місця на чемпіонатах світу, Європи, а також на європейських та всесвітніх іграх. Окремо передбачено винагороди за участь в Олімпійських, Параолімпійських та Дефолімпійських іграх. Зокрема, за золото на цих змаганнях харківські спортсмени отримують 150 тисяч гривень, за срібло 100 тисяч гривень, а за бронзу 80 тисяч гривень. Окремі винагороди передбачені за місця з 4 по 6 та за сам факт виступу.
2: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо!
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: в Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Росія атакувала Київ балістичними ракетами, Європа реагує на наплив мігрантів до Сеути, президент Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, Україна бронзою відкрила євро з водних видів спорту. Біля мікрофону Вадим Гасанов, про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі 1 серпня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Станом на ранок відомо про 9 загиблих і десятки поранених, серед яких є діти. Руйнування та пожежі сталися у 5 районах столиці. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій та поліції Києва. Франція направила військових, літаки і дрони до кордону з Іспанією через масовий наплив мігрантів до анклаву Сіута. Італія у відповідь призупинила дію Шенгенської угоди з Мадридом, а низка інших європейських країн, зокрема Чехія та Німеччина, закликали країну посилити контроль над кордонами. Як відомо, за 2 останні дні до іспанського анклаву прорвалися понад 50 тисяч нелегальних мігрантів з Марокко. Це майже 70% від усього населення Сеути. Внаслідок масового прориву і штовханини загинули більше 40 людей. Місцеві ЗМІ пов'язують масовий наплив мігрантів з недавнім рішенням Верховного суду Іспанії, який заборонив видворяти нелегалів одразу ж після їх виявлення. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядами України та Туреччини. Про це йдеться на сайті Верховної Ради у карці законопроєкту. У пояснювальній записці до документа зазначається, що закон дозволить завершити всі процедури для набрання угодою чинності. Своєю чергою це сприятиме розвитку двосторонньої торговельно-економічної співпраці та дасть українським виробникам переваги від лібералізації турецького ринку товарів і послуг. Окрім того, вітчизняний бізнес отримує нові можливості для розширення ринків збуту та модернізації власного виробництва. Американський президент Дональд Трамп вважає, що США мають бути дуже обережними стосовно дозволу Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем «Петріот». Про це він сказав під час відкритого засідання свого кабінету. Також президент США сказав, що не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні такі ліцензії. Він також говорив, що американська зброя є найкращою у світі, тому США мають бути розсудливими. Нагадаємо, на початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до «Петріот». Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на зустрічі 28 липня вони з Трампом теж обговорювали це питання. Напередодні Україна повернула з тимчасово окупованих територій 4 дітей віком від 6 до 15 років. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Раніше стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп допомогла воз'єднати чергову групу українських дітей з їхніми родинами. Тоді йшлося загалом про 5 дітей. У Парижі стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту. У перший день змагань збірна України здобула бронзову медаль у командному міксті зі стрибків у воду. Командний мікст складається з 6 стрибків, які спортсмени виконують із 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки. У підсумку українська команда набрала 368,20 бала та посіла третє місце. Найбільшу кількість балів для України принесли стрибки за участю Олексія Середи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 серпня в Україні прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі буде сонячно, на термометрі до 28, на півдні повітря прогріється до 30 градусів, на заході очікується плюс 33 у середньому, на сході так само безхмарно та 27 тепла, у столиці України від 17 до 30 градусів та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
0: Соціальна реклама.
2: Зберігайте спокій та порядок.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо! Заряджаємо!

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Разом.
2: Залишайтесь в укритті.
0: Соціальна реклама.
2: Зберігайте спокій та порядок.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Радіо Нова Лайф.

0: років сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, харківський міський голова Ігор Терехов, під час візиту до Дніпра відвідав підприємство ABM Technology, де виготовляють продукцію для медичної галузі, зокрема, перші українські імпланти – Bowers Implants. Мер ознайомився з повним циклом виробництва та поспілкувався з працівниками підприємства. На заводі створюють високоточні медичні вироби, кісткові замінники для нейрохірургії, травматології, ортопедії та інших напрямів. Ігор Терехов відзначив важливість розвитку українського медичного виробництва в умовах війни, а також сторони обговорили перспективи співпраці підприємства з прифронтовими громадами для впровадження сучасних медичних технологій.
2: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно з рахуванням ваших мобільних операторів.
4: Та порядок.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Радіо «Нова Лайн». Чо ж фа вас? Лайка прея.

0: Україні 11 година.
1: Триває. Залишайтесь в укритті.
0: Головне в деталях.
2: Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Європа реагує на наплив мігрантів до Сеути. Президент Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Країна бронзою відкрила євро з водних видів спорту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Вночі 1 серпня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Станом на ранок відомо про 9 загиблих і десятки поранених, серед яких є діти. Руйнування та пожежі сталися у 5 районах столиці. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій та поліції Києва. Франція направила військових, літаки і дрони до кордону з Іспанією через масовий наплив мігрантів до анклаву Сіута. Італія у відповідь призупинила дію Шенгенської угоди з Мадридом, а низка інших європейських країн, зокрема Чехія та Німеччина, закликали країну посилити контроль над кордонами. Як відомо, за 2 останні дні до іспанського анклаву прорвалися понад 50 тисяч нелегальних мігрантів з Марокко. Це майже 70% від усього населення Сеути. Внаслідок масового прориву і штовханини загинули більше 40 людей. Місцеві ЗМІ пов'язують масовий наплив мігрантів з недавнім рішенням Верховного суду Іспанії, який заборонив видворяти нелегалів одразу ж після їх виявлення. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядами України та Туреччини. Про це йдеться на сайті Верховної Ради у карті законопроєкту. У пояснювальній записці до документа зазначається, що закон дозволить завершити всі процедури для набрання угодою чинності. Своєю чергою це сприятиме розвитку двосторонньої торговельно-економічної співпраці та дасть українським виробникам переваги від лібералізації турецького ринку товарів і послуг. Окрім того, вітчизняний бізнес отримує нові можливості для розширення ринків збуту та модернізації власного виробництва. Американський президент Дональд Трамп вважає, що США мають бути дуже обережними стосовно дозволу Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем «Петріот». Про це він сказав під час відкритого засідання свого кабінету. Також президент США сказав, що не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні такі ліцензії. Він також говорив, що американська зброя є найкращою у світі, тому США мають бути розсудливими. Нагадаємо, на початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до «Петріот». Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на зустрічі 28 липня вони з Трампом теж обговорювали це питання. Напередодні Україна повернула з тимчасово окупованих територій 4 дітей віком від 6 до 15 років. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Раніше стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп допомогла воз'єднати чергову групу українських дітей з їхніми родинами. Тоді йшлося загалом про 5 дітей. У Парижі стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту. У перший день змагань збірна України здобула бронзову медаль у командному міксті зі стрибків у воду. Командний мікст складається з 6 стрибків, які спортсмени виконують із 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки. У підсумку українська команда набрала 368,20 бала та посіла третє місце. Найбільшу кількість балів для України принесли стрибки за участю Олексія Середи.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
2: 1 серпня в Україні прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі буде сонячно, на термометрі до 28, на півдні повітря прогріється до 30 градусів, на заході очікується плюс 33 у середньому, на сході так само безхмарно та 27 тепла, у столиці України від 17 до 30 градусів та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну. Радіо Нова Лайн. Радіо

0: Нова Лайн.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Скайлер днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї – то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного і ця композиція «Скайлер». Відчувається у треку «Горлиця» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Арджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Літо запалює. Radio of your summer.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують оновлювати пішохідну інфраструктуру та відновлювати тротуари після ушкоджень. Зокрема, фахівці комунального підприємства «Шляхрембуд» вже завершили ремонт на Бурсацькому узвозі, де виклали нове асфальтобетонне покриття на площі у 700 квадратних метрів. Паралельно поточні ремонти тривають і в інших районах міста. Робочі бригади зараз упорядковують тротуари на проспекті Льва Ландау, вулицях Академіка Проскури, Піскунівській, Каденюка та Валентинівській.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо!
10: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Головне в деталях.
1: Росія атакувала Київ балістичними ракетами, Європа реагує на наплив мігрантів до Сеути, президент Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною, країна бронзою відкрила євро з водних видів спорту. Біля мікрофону Вадим Гасанов, про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі 1 серпня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Станом на ранок відомо про 9 загиблих і десятки поранених, серед яких є діти. Руйнування та пожежі сталися у 5 районах столиці. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій та поліції Києва. Франція направила військових, літаки і дрони до кордону з Іспанією через масовий наплив мігрантів до анклаву Сеута. Італія у відповідь призупинила дію Шенгенської угоди з Мадридом, а низка інших європейських країн, зокрема Чехія та Німеччина, закликали країну посилити контроль над кордонами. Як відомо, за два останні дні до іспанського анклаву прорвалися понад 50 тисяч нелегальних мігрантів з Марокко. Це майже 70% від усього населення Сеути. Внаслідок масового прориву і штовханини загинули більше 40 людей. Місцеві ЗМІ пов'язують масовий наплив мігрантів з недавнім рішенням Верховного суду Іспанії, який заборонив видворяти нелегалів одразу ж після їх виявлення. Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядами України та Туреччини. Про це йдеться на сайті Верховної Ради у карті законопроєкту. У пояснювальній записці до документа зазначається, що закон дозволить завершити всі процедури для набрання угодою чинності. Своєю чергою це сприятиме розвитку двосторонньої торговельно-економічної співпраці та дасть українським виробникам переваги від лібералізації турецького ринку товарів і послуг. Окрім того, вітчизняний бізнес отримує нові можливості для розширення ринків збуту та модернізації власного виробництва. Американський президент Дональд Трамп вважає, що США мають бути дуже обережними стосовно дозволу Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем Петріот. Про це він сказав під час відкритого засідання свого кабінету. Також президент США сказав, що не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні такі ліцензії. Він також говорив, що американська зброя є найкращою у світі, тому США мають бути розсудливими. Нагадаємо, на початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Петріот. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на зустрічі 28 липня вони з Трампом теж обговорювали це питання. Напередодні Україна повернула з тимчасово окупованих територій 4 дітей віком від 6 до 15 років. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Раніше стало відомо, що перша леді США Меланія Трамп допомогла воз'єднати чергову групу українських дітей з їхніми родинами. Тоді йшлося загалом про 5 дітей. У Парижі стартував чемпіонат Європи з водних видів спорту. У перший день змагань збірна України здобула бронзову медаль у командному міксті зі стрибків у воду. Командний мікст складається з 6 стрибків, які спортсмени виконують із 3-метрового трампліна та 10-метрової вишки. У підсумку українська команда набрала 368,20 бала та посіла третє місце. Найбільшу кількість балів для України принесли стрибки за участю Олексія Середи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 серпня в Україні прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі буде сонячно, на термометрі до 28, на півдні повітря прогріється до 30 градусів, на заході очікується плюс 33 у середньому, на сході так само безхмарно та 27 тепла, у столиці України від 17 до 30 градусів та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Драйв! Палкого літа! Новолайн запалює хітам!

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Реклама. Яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Якщо що,
7: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
3: Якщо що.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: ховайтесь в укритті. Соціальна зберігайте спокій та порядок.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Стрінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Повертатись до них.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: В українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».
1: Радіо «Нова Лайн».
2: Це «Нова Лайн». Фішер. Флоренс Амен. Water Life. Feed Florence Salmon.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0907 688 6688. Начните перемены себя.
0: Специально реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
0: Новалайн.

0: В українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Повний патруль на «Новалайн».
0: Протягом дня в етері «Новалайн».

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Нова лайна.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо!

Горілиць українською означає «на спині, обличчям догори». Також можна казати «навзнаки» або «горі черева». Ми патрульна.

0: Радио Нова Лайн. Hot summer with hot hits.
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Глибина музичного стилю. Це Новолайн.

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага!
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Хітового настрою
1: Нова Лайн.

0: українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. Із Нова Лайн танцюй, танцюй, танцюй.
0: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: гарного настрою в твоєму місті. В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Через дефіцит ракет «Петріот» ППО збило лише одну з 27 російських балістичних ракет. Українські військові вдарили по російському контейнеровозу та НПЗ. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. 25 спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, з яких 27 були балістичними. Лише одну балістичну ракету вдалося збити через відсутність ракет для «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, з ночі у Києві та області тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. У столиці постраждали 7 районів. Повідомляється, що внаслідок атаки балістичними ракетами вночі 1 серпня у Києві пошкоджено посольство Литви в Україні. Українські підрозділи вдарили по російському контейнеровозу «Єніна». Його ємність понад 100 тисяч тонн, про це повідомив президент Зеленський. Він йшов під російським прапором, судно належить компанії, що входить до держкорпорації «Росатом». Також українські війська атакували НПЗ в Башкортостані, що майже за 1600 кілометрів від України. НПЗ «Башнафта Уфанафтохім» переробляє 8,2 мільйона тонн нафти на рік. На заводі виробляють нафтовий кокс, моторне пальне, зріджені гази, сірку та ароматичні вугли. За інформацією СБУ, під ударом були також інші заводи «Башнафти». Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ відбудеться 3-7 серпня під гаслом «Відновлення миру і лідерство України». Дипломати зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, представниками Офісу президента України та уряду. Про це повідомили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та прес-служба МЗС. Зокрема, Сибіга зазначив, що формат наради послів існує насамперед для того, щоб дипломатичний корпус міг отримати настанови безпосередньо від керівництва держави, провести важливі тематичні сесії та зануритися у те, чим живе Україна. Збірна України з легкої атлетики визначилася з остаточним складом команди на один з головних стартів сезону Чемпіонату Європи. Список атлетів, які представлятимуть Україну у Бірмінгемі, вже оприлюднено. Впродовж відбіркового періоду Україна завоювала 24 ліцензії на турнір, однак мала можливість збільшити представництво на змаганнях шляхом перерозподілу квот. Загалом 25 спортсменів представлятимуть Україну на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 серпня у більшості регіонів України прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі сонячно, на термометрі до плюс 30, на півдні повітря прогріється до 28 градусів, на заході очікується плюс 32 у середньому, на сході так само безхмарно та 28 тепла, у столиці України від 18 до 32 з позначкою плюс протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: замовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові ухвалили нову антикорупційну програму міської ради на найближчі 3 роки. Відповідне рішення депутати затвердили на позачерговій сесії. Головна мета документу – посилити систему протидії зловживанням в роботі міськради та її виконавчих органів, а також зробити їхню діяльність більш прозорою та підзвітною. Програма передбачає регулярний аналіз і мінімізацію корупційних ризиків, удосконалення захисних механізмів та навчання працівників органів місцевого самоврядування принципам доброчесності.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
0: Nova Line.

0: біє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: якщо що.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
2: В Україні 17 година. Головне в деталях.
3: Через дефіцит ракет «Петріот» ППО збила лише одну з 27 російських балістичних ракет. Українські військові вдарили по російському контейнеровозу та НПЗ. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. 25 спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, з яких 27 були балістичними. Лише одну балістичну ракету вдалося збити через відсутність ракет для «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, з ночі у Києві та області тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. У столиці постраждали 7 районів. Повідомляється, що внаслідок атаки балістичними ракетами вночі 1 серпня у Києві пошкоджено посольство Литви в Україні. Українські підрозділи вдарили по російському контейнеровозу «Єніна». Його ємність понад 100 тисяч тонн. Про це повідомив президент Зеленський. Він йшов під російським прапором. Судно належить компанії, що входить до держкорпорації «Росатом». Також українські війська атакували НПЗ в Башкортостані, що майже за 1600 кілометрів від України. НПЗ «Башнафта Уфанафтохім» переробляє 8,2 мільйона тонн нафти на рік. На заводі виробляють нафтовий кокс, моторне пальне, зріджені гази, сірку та ароматичні вугли. Водні. За інформацією СБУ, під ударом були також інші заводи «Башнафти». Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ відбудеться 3-7 серпня під гаслом «Відновлення миру і лідерство України». Дипломати зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, представниками Офісу президента України та уряду. Про це повідомили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та прес-служба МЗС. Зокрема, Сибіга зазначив, що формат наради послів існує насамперед для того, щоб дипломатичний корпус міг отримати настанови безпосередньо від керівництва держави, провести важливі тематичні сесії та зануритися у те, чим живе Україна. Збірна України з легкої атлетики визначилася з остаточним складом команди на один з головних стартів сезону чемпіонату Європи. Список атлетів, які представлятимуть Україну у Бірмінгемі, вже оприлюднено. Впродовж відбіркового періоду Україна завоювала 24 ліцензії на турнір, однак мала можливість збільшити представництво на змаганнях шляхом перерозподілу квот. Загалом 25 спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 1 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
2: Про погоду.
3: 2 серпня у більшості регіонів України прогнозують спекотну та ясну погоду. На півночі сонячно, на термометрі до плюс 30. На півдні повітря прогріється до 28 градусів, на заході очікується плюс 32 у середньому. На сході так само безхмарно та 28 тепла, у столиці України від 18 до 32 з позначкою плюс протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальна реклама.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Можна покидати захисні укриття.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Заряджаємо.
4: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: фрази червоніти від сорому, можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янить залив обличчя.
1: Що укриття? Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері Нова Лайф.
1: Просить пройти до найбільшого укриття.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, міський голова Ігор Терехов у Дніпрі відвідав інноваційне підприємство з виробництва еко-упаковки. Завод «Рендпако Еко» є одним із лідерів галузі в Україні та щомісяця випускає мільйони одиниць продукції, яку експортує до понад 40 країн світу. Ігор Терехов ознайомився з виробничими потужностями підприємства та подякував колективу за роботу. Ігор Терехов підкреслив, що завод збудували вже під час повномасштабного вторгнення, і це важливий крок для підтримки української економіки та створення нових робочих місць.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути в будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Зберігайте спокій.
8: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо!

запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Через дефіцит ракет «Петріот» ППО збило лише одну з 27 російських балістичних ракет. Українські військові вдарили по російському контейнеровозу та НПЗ. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. 25 спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, з яких 27 були балістичними. Лише одну балістичну ракету вдалося збити через відсутність ракет для «Петріот». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, зночі у Києві та області тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару. У столиці постраждали 7 районів. Повідомляється, що внаслідок атаки балістичними ракетами вночі 1 серпня у Києві пошкоджено посольство Литви в Україні. Українські підрозділи вдарили по російському контейнеровозу «Яніна». Його ємність понад 100 тисяч тонн. Про це повідомив президент Зеленський. Він йшов під російським прапором. Судно належить компанії, що входить до держкорпорації «Росатом». Також українські війська атакували НПЗ в Башкортостані, що майже за 1600 кілометрів від України. НПЗ «Башнафта Уфанафтохім» переробляє 8,2 мільйона тонн нафти на рік. На заводі виробляють нафтовий кокс, моторне пальне, зріджені гази, сірку та ароматичні вугли. За інформацією СБУ, під ударом були також інші заводи «Башнафти». Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Нарада керівників українських закордонних дипломатичних установ відбудеться 3-7 серпня під гаслом «Відновлення миру і лідерство України». Дипломати зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, представниками Офісу президента України та уряду. Про це повідомили міністр закордонних справ Андрій Сибіга та прес-служба МЗС. Зокрема, Сибіга зазначив, що формат наради послів існує насамперед для того, щоб дипломатичний корпус міг отримати настанови безпосередньо від керівництва держави, провести важливі тематичні сесії та зануритися у те, чим живе Україна. Збірна України з легкої атлетики визначилася з остаточним складом команди на один з головних стартів сезону чемпіонат Європи. Список атлетів, які представлятимуть Україну у Бірмінгемі, вже оприлюднено. Впродовж відбіркового періоду Україна завоювала 24 ліцензії на турнір, однак мала можливість збільшити представництво на змаганнях шляхом перерозподілу квот. Загалом 25 спортсменів представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польський злотий 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 серпня у більшості регіонів України прогнозують спекотну та ясну погоду. На півночі сонячно, на термометрі до плюс 30. На півдні повітря прогріється до 28 градусів, на заході очікується плюс 32 у середньому. На сході так само безхмарно та 28 тепла, у столиці України від 18 до 32 з позначкою плюс протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці.
2: Повітряна тривога триває.
1: А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Очільник Асоціації прифронтових міст і громад, харківський міський голова Ігор Терехов під час робочої поїздки до Дніпра зустрівся з керівництвом Дніпропетровської області. Сторони обговорили виклики, з якими прифронтові регіони стикаються в умовах війни, а також обмінялися досвідом щодо ефективних управлінських рішень. Зокрема, йшлося про досвід Харкова та Дніпропетровщини у сферах освіти, охорони здоров'я, забезпечення життєдіяльності громад та подальшу співпрацю між регіонами.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь у укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Авто на Нова Лайн.
1: Серце козака, ой.

0: Радіо Нова Лайн. Radio of your summer. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Урсула фон дер Ляйн розповіла, чим завершилася міграційна криза в Сеуті. Латвія закрила єдиний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. У Києві внаслідок російського обстрілу втретє пошкоджена головна мечеть духовного управління мусульман України. Двоє українців вийшли до фіналу чемпіонату Європи зі стрибків у воду з метрового трампліна. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Переважна більшість людей, які незаконно потрапили до іспанської Сеути, повернулися до Марокко. Жоден з них не дістався материкової Іспанії або інших країн Євросоюзу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Президентка Єврокомісії провела телефонну конференцію з єврокомісарами Магнусом Брунером і Дубравкою Шуїцею, під час якої вони обговорили ситуацію в іспанському анклаві Сеута. За словами фон дер Ляйн, переважна більшість людей, які незаконно прибули до Сеути, вже повернулися до Марокко завдяки роботі іспанських і американських правоохоронців. Вона наголосила, що жодна людина не змогла дістатися материкової частини Іспанії або інших країн Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії заявила, що ситуація продемонструвала важливість контролю європейських кордонів. Водночас, за її словами, наявну систему необхідно додатково посилити. Латвійсько-білоруський кордон 1 серпня тимчасово закрили через технічні проблеми. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава. Він закликав людей, які не повернулися до Латвії, обрати для поїздки інші маршрути. Як повідомило латвійське видання ЛСМ з посиланням на Державну прикордонну службу, збій стався у єдиному діючому пункті пропуску у Патернієкі. Через порушення роботи інформаційних систем прикордонники наразі не можуть здійснювати контроль осіб та транспортних засобів. Причини несправності та строки її усунення поки невідомі. Державна прикордонна служба Латвії пообіцяла оперативно інформувати про відновлення роботи пункту пропуску. У Києві внаслідок російського масованого обстрілу столиці вночі 1 серпня втретє пошкоджена головна мечеть духовного управління мусульман України УММА. Про це повідомив муфтій Мурат Сулейманов. Російські війська завдали прицільного удару двома реактивними безпілотниками типу «Шахед» по книжковому складу видавництва «Ранок» у Харкові. Внаслідок атаки знищені кілька мільйонів книжок, серед яких шкільні підручники, що мали надійти до навчальних закладів до 1 вересня. Орієнтовні збитки можуть сягати 300 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов. Дослідники китайської армії використали дані провідних американських моделей штучного інтелекту, розроблених OpenAI та Anthropic, для навчання своїх систем ШИ для розвитку обороноздатності Китаю. Про це пише Reuters на основі дослідження понад 80 китайських академічних статей та патентів. Зазначається, що ці раніше не оприлюднені дані дають рідкісну можливість зрозуміти, як військові та безпекові установи в Китаї використовують найсучасніші американські моделі штучного інтелекту, як швидкість. Такий шлях до розробки власних спеціалізованих систем, попри зусилля Вашингтона щодо обмеження доступу Пекіна до передових мікросхем та інших стратегічних технологій. Двоє українських спортсменів Олексій Коновалов та Олександр Оліферчик вийшли до фіналу чемпіонату Європи з водних видів спорту у стрибках з однометрового трампліна. Перед виконанням заключної шостої спроби українці посідали місця у прохідній зоні. Коновалов був 10-м, а Оліферчик 12-м. Фінал чемпіонату Європи 2026 у стрибках з однометрового трампліна відбудеться сьогодні о 22:15. Перед цим о 21:00 розпочнеться фінал жіночих синхронних стрибків з 10-метрової вишки, де також виступлять українські спортсменки Ксенія Байло і Софія Виставкіна.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польські злоти 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 серпня у більшості регіонів України прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі сонячно, на термометрі до плюс 30, на півдні повітря прогріється до 28 градусів, на заході очікується плюс 32 у середньому, на сході так само безхмарно та 28 тепла, у столиці України від 18 до 32 з позначкою плюс, протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові збільшили грошові винагороди для спортсменів за високі досягнення на міжнародній арені. Відповідні зміни до міської спортивної програми ухвалили депутати міськради на позачерговій сесії. Мета рішення – підтримати атлетів у часи війни та підвищити їхню мотивацію. Відтепер грошові виплати отримують харків'яни у складі національних збірних, які посіли призові місця на чемпіонатах світу, Європи, а також на європейських та всесвітніх іграх. Окремо передбачено винагороди за участь в Олімпійських, Параолімпійських та Дефолімпійських іграх. Зокрема, за золото на цих змаганнях харківські спортсмени отримують 150 тисяч гривень, за срібло 100 тисяч гривень, а за бронзу – 80 тисяч гривень. Окремі винагороди передбачені за місця з 4 по 6 та за сам факт виступу.
2: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним календарем 1 серпня відзначається свято Перший Спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі. І дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду в цей день передбачати було дуже складно. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: в Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Урсула фон дер Ляйн розповіла, чим завершилася міграційна криза в Сеуті. Латвія закрила єдиний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю. У Києві внаслідок російського обстрілу втретє пошкоджена головна мечеть духовного управління мусульман України. Двоє українців вийшли до фіналу чемпіонату Європи зі стрибків у воду з метрового трампліна. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Переважна більшість людей, які незаконно потрапили до іспанської Сеути, повернулися до Марокко. Жоден з них не дістався материкової Іспанії або інших країн Євросоюзу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Президентка Єврокомісії провела телефонну конференцію з єврокомісарами Магнусом Брунером і Дубравкою Шуїцею, під час якої вони обговорили ситуацію в іспанському анклаві Сеута. За словами фон дер Ляйн, переважна більшість людей, які незаконно прибули до Сеути, вже повернулися до Марокко завдяки роботі іспанських і американських правоохоронців. Вона наголосила, що жодна людина не змогла дістатися материкової частини Іспанії або інших країн Європейського Союзу. Президентка Єврокомісії заявила, що ситуація продемонструвала важливість контролю європейських кордонів. Водночас, за її словами, наявну систему необхідно додатково посилити. Латвійсько-білоруський кордон 1 серпня тимчасово закрили через технічні проблеми. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава. Він закликав людей, які не повернулися до Латвії, обрати для поїздки інші маршрути. Як повідомило латвійське видання ЛСМ з посиланням на Державну прикордонну службу, збій стався у єдиному діючому пункті пропуску у Патернієкі. Через порушення роботи інформаційних систем прикордонники наразі не можуть здійснювати контроль осіб та транспортних засобів. Причини несправності та строки її усунення поки невідомі. Державна прикордонна служба Латвії пообіцяла оперативно інформувати про відновлення роботи пункту пропуску. У Києві внаслідок російського масованого обстрілу столиці вночі 1 серпня втретє пошкоджена головна мечеть духовного управління мусульман України УММА. Про це повідомив муфтій Мурат Сулейманов. Російські війська завдали прицільного удару двома реактивними безпілотниками типу «Шахед» по книжковому складу видавництва «Ранок» у Харкові. Внаслідок атаки знищені кілька мільйонів книжок, серед яких шкільні підручники, що мали надійти до навчальних закладів до 1 вересня. Орієнтовні збитки можуть сягати 300 мільйонів гривень, про це повідомив генеральний директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов. Дослідники китайської армії використали дані провідних американських моделей штучного інтелекту, розроблених OpenAI та Anthropic, для навчання своїх систем ШИ для розвитку обороноздатності Китаю. Про це пише Reuters на основі дослідження понад 80 китайських академічних статей та патентів. Зазначається, що ці раніше не оприлюднені дані дають рідкісну можливість зрозуміти, як військові та безпекові установи в Китаї використовують найсучасніші американські моделі штучного інтелекту, як швидкість. Такий шлях до розробки власних спеціалізованих систем, попри зусилля Вашингтона щодо обмеження доступу Пекіна до передових мікросхем та інших стратегічних технологій. Двоє українських спортсменів Олексій Коновалов та Олександр Оліферчик вийшли до фіналу чемпіонату Європи з водних видів спорту у стрибках з однометрового трампліна. Перед виконанням заключної шостої спроби українці посідали місця у прохідній зоні. Коновалов був 10-м, а Оліферчик – 12-м. Фінал чемпіонату Європи 2026 у стрибках з однометрового трампліна відбудеться сьогодні о 22:15. Перед цим о 21:00 розпочнеться фінал жіночих синхронних стрибків з 10-метрової вишки, де також виступлять українські спортсменки Ксенія Байло і Софія Виставкіна.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 27 копійок, польські злоти 11 гривень 89 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 серпня у більшості регіонів України прогнозують спекотну та ясну погоду, на півночі сонячно, на термометрі до плюс 30, на півдні повітря прогріється до 28 градусів, на заході очікується плюс 32 у середньому, на сході так само безхмарно та 28 тепла, у столиці України від 18 до 32 з позначкою плюс, протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

спецслужби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Літо гріє сонцем, а Нова Лайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

сам рія в тебе є. Найсолодший в світі сон, тільки осінь настає. Купувати новий айфон. Ритм на

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Продовжуємо щодня оглядати музичні релізи, і сьогодні на черзі трек «Ясеня» від українського співака Хаята. Він славиться своїм хистом до особливості.

0: осучаснення української етніки. І цей трек продовжує знайому нам лінію артиста. В українській культурі ясинею називають переможний гул. У часи ж українського козацтва кинути ясу означало поширити гарну звістку. Ідея треку спала на думку Хаято під час дослідження домашньої бібліотеки, де артист зустрів слово ясеня у думі про Саміла Кішку. Хаят прагне, щоб українська культура стала ширшою за стандартне уявлення. Адже з його слів є багато речей, які досі залишаються нерозкритими. Із композицією «Ясеня» нам привідкриється часточка історії українського козацтва разом з сучасним технозвуком. Варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Мрія кожного українця якнайшвидше почути «Ясеня». Переможний гомін на сучасний лад. Спільну мрію в трек оформив Хаят. До речі, саме композиція «Ясеня», за його словами, перша звісточка майбутнього альбому виконавця. Його, певно, почуємо незабаром, а наступну прослушку точно завтра. Мене звати Джіана. До зустрічі.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб, Альдоїду, до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощите собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Багатій і Кожум'як». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: В одному місті над морем, на високому березі, у великому гарному будинку жив поважний такий багатій. Лихо ніколи його не спіткало, турботи не обсідали, і дуже любив він сидіти літніми тихими вечорами у себе на подвір'ї та дивитися далеко у море, де пропливали човни і кораблі. От. Та увірвалося багатієве ж тихе життя, бо поселився неподалік Кожум'яка і відкрив свою майстерню, а від неї пішов сморід. Бо на всю округу втратив багатій спокій. Аж ось одного дня подався він до Кожум'яки та й каже: «Слухай, чоловіче, дух, от твоїх шкур такий, що мені життя немає. Не можу ані з'їсти, ані спати, ані в дворі сидіти. Я певен, що скоро через це захворію. Чи ти не перебрався б кудись подалі від мене? Берег великий, місце знайдеш». Вислухав його Кожум'яка, похилив голову.
2: «Гаразд, каже, переберуся, нічого мені не лишається, бо ти не перший таке кажеш. Але почекай трохи, зараз почекай трохи. Я владнаю свої справи, тоді добре».
3: «Згода, — відповідає багатій. — Коли ти не думав перебратися, я вже якось перетерплю».
2: Минуло кілька днів, але Кожум'яка сидів на місці. Довелося сусідові знову йти до нього.
3: «Чи ти не забув, що мені обіцяв?» —
2: питає. «Ні, не забув».
3: «То чого ж ти чекаєш, поки я задихнуся чи що?»
2: «Ох, сусіде, якби я міг перебрався б одразу, але ж ти така непроста річ, як тобі здається».
3: «Ну що ж, побачимо, побачимо», — каже багатій.
2: Минуло ще кілька днів, а там і місяць, і другий. Багатій проминав подвір'я Кожум'яки. Той побачив, що сусід загукав:
1: «Даруй мені, чоловіче добрий, що я досі не перебрався».
3: «Перебиратися? Про мене? Лишайся тут, не задавай собі копоту».
1: «А то чому?» – здивувався Кожум'яка. Багатій усміхнувся.
4: Не дивися, я вже звик до смороду, і він більше мені не шкодує. І право, самому не віриться. То я так давно хотів тобі сказати, щоб ти не перебирався.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Через певний час звикаємо, що недобрим ми вважаємо. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Відчуй літо по-новому. В ритмі музичного натхнення. Це Новолайн.

Fuck the funk junkies.

залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок. What I wanna do with my life, you know what I'm saying? And I'm guided by God.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаюсь, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка – навпаки. Це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
1: З милою усмішкою кажу тобі дякую, Юлія, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.